Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media, vesti.
2: MUP upozorava na sve učestalije telefonske prevare. Brnabić se sastala sa predsjednicom Španskog kongresa Armengolom. Kada grmi mobilni telefon, može da eksplodira. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Ministarstvo unutrašnjih poslova ponovilo je danas apel na posebnu opreznost prilikom telefonskih poziva povodom sve učestalijih prevara na štetu građana na teritoriji Srbije, u kojima nepoznata lica lažno se predstavljajući građanima, dovodeći ih u zabludu lažnim prikazivanjem da je član porodice doživio neku vrstu nezgode, traži hitnu isplatu troškova lečenja i operacije u vidu novca, zlata ili drugih vrednosti. MUP savjetuje građane da novac i druge vrednosti ne predaju ili uplaćuju nepoznatim licima bez prethodne provere. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se danas u okviru zvanične posete Španiji sa predsjednicom Španskog kongresa Francinom Armengolom. Brnabić je zvaničnu posetu Španiji počela sastankom sa predsjednikom Španskog senata Pedrom Roljanom, sa kojim je razgovarala o unapređenju parlamentarne saradnje, ekonomskim odnosima i daljem jačanju prijateljskih odnosa Srbije i Španije. Pametni telefoni tokom grmljavinskog nevremena mogu da eksplodiraju i se zovu povrede, ali ne zbog direktnog udara groma, već usled procesa indukcije izazvanog snažnim elektrostatičkim poljem, izjavila je danas vodeća saradnica Hidrometeorološkog centra Rusije Marina Makarova. Ona je objasnila da pod uticajem snažnog elektrostatičkog polja grmljavinskog oblaka u provodnicima na zemlji nastaju električni naboji koji mogu da dovedu do pregrevanja uređaja.
1: Naksi Media.
2: Bile su najvažnije vesti, sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media, vesti.
2: MUP upozorava na sve učestalije telefonske prevare. Brnabić se sastala sa predsjednicom Španskog kongresa Armengolom. Kada grmi mobilni telefon, može da eksplodira. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Ministarstvo unutrašnjih poslova ponovilo je danas apel na posebnu opreznost prilikom telefonskih poziva povodom sve učestalijih prevara na štetu građana na teritoriji Srbije, u kojima nepoznata lica lažno se predstavljajući građanima, dovodeći ih u zabludu lažnim prikazivanjem da je član porodice doživio neku vrstu nezgode, traži hitnu isplatu troškova lečenja i operacije u vidu novca, zlata ili drugih vrednosti. MUP savjetuje građane da novac i druge vrednosti ne predaju ili uplaćuju nepoznatim licima bez prethodne provere. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se danas u okviru zvanične posete Španiji sa predsjednicom Španskog kongresa Francinom Armengolom. Brnabić je zvaničnu posetu Španiji počela sastankom sa predsjednikom Španskog senata Pedrom Roljanom, sa kojim je razgovarala o unapređenju parlamentarne saradnje, ekonomskim odnosima i daljem jačanju prijateljskih odnosa Srbije i Španije. Pametni telefoni tokom grmljavinskog nevremena mogu da eksplodiraju i izazovu povrede, ali ne zbog direktnog udara groma, već usled procesa indukcije izazvanog snažnim elektrostatičkim poljem, izjavila je danas vodeća saradnica Hidrometeorološkog centra Rusije Marina Makarova. Ona je objasnila da pod uticajem snažnog elektrostatičkog polja grmljavinskog oblaka u provodnicima na zemlji nastaju električni naboji koji mogu da dovedu do pregrevanja uređaja.
1: Naksi Media.
2: Bile su ovo najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media, vesti.
1: Antonio Košta sljedeće nedjelje u Beogradu. Evropska unija neće biti neutralna između Rusije i Ukrajine. Naučnici utvrdili kako notifikacije utiču na naš mozak. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta boravit će od 1. do 5. juna u zemljama Zapadnog Balkana, gdje će razgovarati sa regionalnim liderima i kopredsjedavati samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tiftu. Košta će tokom poseta razgovarati o proširenju Evropske unije, postepenoj integraciji regiona, regionalnoj saradnji, bezbednosti i stabilnosti. Turneja će započeti u BiH 1. juna, a prema planu u Beograd stiže 4. gdje će se sastati sa predsjednikom Vučićem, predsjednicom skupštine Anom Brnabić i predstavnicima civilnog društva. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kallas izjavila je danas da se dinamika rasta menja u korist Ukrajini i poručila da Evropska unija nikada neće biti neutralni posrednik između Moskve i Kijeva, jer podržava Ukrajinu i štiti sopstvene bezbednosne interese, dodajući da je prekid vatre preduslov za bilo kakve pregovore. Ona je navela da su ministri razgovarali o ključnim evropskim bezbednosnim interesima u vezi sa Rusijom, kao i o mogućim ustupcima koje bi Evropa mogla da traži od Moskve i crvenim linijama Evropske unije. Svaka notifikacija koja stigne na naš pametni telefon izaziva trenutni kognitivni zastoj i kognitivno kašnjenje od čak 7 sekundi. Najnovije istraživanje francuskih naučnika otkrilo je bizarnu istinu. Zvuk poruke ili vibracija uzrokuju nesvesno širenje zenica, što je u psihologiji jasan pokazatelj snažnih emocija poput straha ili stresa. Ta napetost i stalno iščekivanje dekoncentrišu mozak u istoj meri, ako ne i više, nego sam zvuk dolazne poruke.
0: Naxi Media.
1: Bile su ovo najvažnije vesti. Prijatno večer.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.